0: nagarta a yau dukano da ciki da wajenta san gane aikinsa kan gaskiya cikin hikima ya gino laburare duk ƙauyuka ya yi ilmantare ya gina duman manyan wurare wajen gyara tsafta ya sa santare don a ji daɗi ga baki ɗaya cikin zamani na sa Shehu Bashiri ya zo nan Kano an ga haske da sauri da Shehu Awar Shehu mai kokari wallahi ko yanzu mun samu jari a dukkan arewa ga baki ɗaya kaza bin amar ga su Shehu na kaula haske ya zo aka kori Johala cikin zamani na saba wata illa mai wa zikiri la ilaha illallah mu mun ji daɗi cikin zuciya makarantar sana'a fashi ya gina ta dukkan arewa a yau ba kamar ta kaza hospital wanda sai mu kwatanta da London mu ce kila mamun mu ce ta wajen tsara aikin mu baki ɗaya aikinsa wanda ya tsara da dama farkonsa ƙarshensa duya yi himma ibada nan ya fi yin azama mutum ne fasihi da bashi da dama wajen tsara mulkin zaman duniya shi ya wuce sai mu daina batunsa Allah ka kai rahama kabarinsa ka sa haƙuri a wajen yan uwansa ka sanya su koyi irin ladabinsa da kowa yake so a Najeriya roƙo na Allahu baya ɓata a yau ɗansa shi ne ya gaji sarauta Muhammad Sunusi mutum mai fahimta Allah ya kan ba da dukkan bukata in an tsaya kan batun gaskiya ya gaji tsohon sanan duniya ya gaji mulki na gargajiya mun sallama baki har zuciya wa zai musu don ya kaushe wa hanya sai jahili marasan gaskiya ya yi jawabi cikin rediyo abun ajabi wanda dama ya koyo komai fasahar ka ya fi ka wayo haya yan uwa sai ku zo masayo kayan sarautar sa baki ɗaya kowa cikin mu yawo ka baki mu ko zuba gora cikin masaki mu je mu raba wa mutanen tafarki mu zan nuna murnan mu danna da sarki wanda ya san sha'anin duniya ya ce da mu ya yi alkawari zama da mutanensa zai haƙuri wajen tsara mulkinsa zai hamzari ya ce da mu zai yi sabon shiri cikin zamanin sa akwai gaskiya wajen shari'a ba shi san tsoma baki sai izininsa irin na saraki ya kori duk masu ɓata tafarki irin masu danna mutane da mulki ya sallame su ga baki ɗaya dukkan hukuncinsa zai yi a fili cikin ofishi inda babu jidali komai da zai yana da dalili ya ce akwai manya-manyan misali ya ɗauki hanyar da shi zai iya zancen fuloti ya ce du a gane za a raba shi ga sauran mutane za a faɗa yanzu an baiwa ne don bai da shi kun sani ajizi ne ka ji batunsa a san gaskiya an bar irin ɗabi'an nan ta da a baiwa mutum don yawan farfaganda bai yarda shi ba shi san za'ida da yardar ta'ala akwai fa'ida cikin zamani na sabaki ɗaya ya ce a dacen fitin da daɗewa mutane da dama suna ta matsawa a sabunta mulki wajen aikatawa ya ce gaskiya ne akwai tabbatawa ana so a sake gabaki ɗaya ya ce jama'a har idan kuka lura duk ayyuka wajibi ne in gyara ya ce yanzu dai ba abin da ya saura sai taimakonku kawai zan jira na saurari zancen ku kan gaskiya nan jama'a suka kece da kuka duk suka ce mun yi zaton haka mun san ba za ka bari hallaka ta zake ƙasarka ba domin haka mun gaskata ka ga baki ɗaya ya rabu domin su Isa da Musa ya rabu don ba su yi jalakasa irin zantukan nan da ya yi da kansa jalla ta'ala rahimu kasa ya aikata dukkansu baki ɗaya mu dai nufinmu mu kari da haske wajen shari'a mu ga an tsarkake kowa idan kaga ya shanta ke ka kore shi din matsayin da yake Allah yana taimakon gaskiya kar ka kula da batun asharai irin masu san fitina ja'irai aikin ka kai dai kula da fakirai kai dai ka tayar da himma kwarai za ka ji daɗin zaman duniya mu dai masoyanka ne babu hila amanar mu dinna gare ka jimilla ka sanya ido ka ga babu jahala cikin duk ƙasarka ka gode wa Allah arhaman ilahi daya mai tsara waƙa ga in aka nema sunansa mudi su fikin na darma alhamdulillahi mun ga alama a birnin Kano za mu samu karama alhamdulillahi ne godiya
1: za a saurari karatun alƙur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi Sarki ya ɗauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya ba wa ƙasarmu Najeriya zaman lafiya da jiharmu ta Kano ya yi riƙo da hannayen shugabanninmu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya ɗora musu amin summa amin
2: farabadna bil arahi wa wasaqiyam wa anbatna alayhi shajaratan min yaqdiyan wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatana um ilahin fastafutihimu ali rabbikal banat wa lahum albanun am khalaqna al malaikata inasan wa kum shahidun ala inna hum min yakum la yaqulun walad allah wa innam lakazibun astafal banat ala albanin ma lakum kayfa takumun am لكم سلطان مبين فات افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينكم وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنه انكم لمدرون سبحان الله اما يصفون الا عباد الله المخلصين فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنين الا من هو سال الجحيم وما منا الا لكم اقام معلوم وإن عدنا نصابون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا بي فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساعة فساء صباح المنذري وتولى عنهم حتى حين وابصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سور والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهن مناص واجب أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب هذا شيء هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمينا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أو انزل عليه الذكر من بيننا بل كن في شك من ذكر بل ما يزوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من العذاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما أنذر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون وذكر عبدنا داود الضرير إنه أواب إنا سكرنا الجبال ما في سبنا بالعشي والإشراق والطير محشورا كل له أواب وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب والتي كان بول خزم إتصور المهراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فحكم بيننا بالحق ولا تشطط هدنا إلى ala sawa'i sirad inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una najatan wa li najatun wahida faqala akfilniya wa azzani fil kiqwab qala laqad zalamaka bi su'ali najatika ilani aji wa inna khasiran min al khuraqi la yabghi ba'dukum ala ba'din illa alladhina amanu wa amilu salihat wa qalilum ma hum wa zanna daud anna ma fatanahu fastaghfara rabbahu wa kharrara ki'an wa anab. Allahu akbar. Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: Faghfarna lahu dhalik wa inna lahu indana ala zulfi wa sunna ma'am ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa kum baina an-nasi bil haqqi wa la tattabi'u hawai fa yubillaka an sabilillah innal ladina yadilluna an sabilillah lahum adhabun sharirun bima nasu am naj'alu alladhina amanu wa aminu salihati kal mubsirina fil ardi am naj'alu almuttaqina kal fujjar kitabun anzalna ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wa wahabna li dauda sulayman ni'mal abud innahu awwab idh urida alayhi bil ashi safinatul jiyad faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab ruddha alai fa dafika masambi suqi warana wa laqad fatanna sulaymana wa arqayna ala kursiyyi jasadan summa anab qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la baghiri ahadin min ba'di innaka antal wahhab fa sakarna ala kurri hatajribi amrihi rukha an haisu asab wa shayatin kullu banna'in wa ghawwas wa karina muqarranina fil asfar hadha ada'una famnuna wa amsik bi gari hisab wa inna lahu indana ala zulfi wa husna ma'ab wa zukur abdana ayyuba izana di rabba wa nima sani ashshaytanu binus bin wa azab urukubu biradzika hadha muktasalun baridun wa sharab wa amna lahu alahu wa mislakum ahum rahmatan minna wa zikreli ulil albab wa kudbiyadika bugisam padribbiki wa ratahanasu inna wajanna usabiran ni'mal abud inna hu abwab wa zukur kur ibadana ibrahim wa isaaq wa yaqub ulilaydi wa labsir inna akhlasna am bi khalisati dhikra dayr wa innahum indana ala min al mustafain al khayr wa dhukri ismaila wa aliyasa wa zalikful wa kullu min al khayr hadha dhikra wa inna lil muttaqina ala husna ma'am jannati adini mufattahatan lakum al abwab muttaqina fi aduna fi abi fakiatin kasiratin wa sharab wa indahum qasiratu tanfi atrab hadha ma tu'adun al yawm al hisab inna hadha la rizquna ma lakum min nafad hadha wa inna li tawagin ar sharra ma ab jahannam yaslawnaha fa bi salmi had hadha fal yazuqu hamimun wa ghasaq wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawj muqtaimun ma akum la marhaban bihim innahum salun niyar qalu balantum la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabisal qariyar qalu rabbana man qaddama lana hadha fazitu adaban dhifan finniyar wa qalu ma lana la nari rijalan kunna na'udukum min al-ashriyar attakhadnakum sukhri annam za gadanu mulabsar inna zalika la haqqun takasumu al-niyar qul inna ma ana munzir wa ma min ilahin illa allah al-wahid al-qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه مريدون ما كان لي من علم بملئ الأعلى إذ يقتسمون إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلكم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبإذتك لأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين نوع الله.